सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, वेलकम टू ऑल फॉर दिस योगा अप्रिसिएशन प्रोग्राम। And today we are going to discuss about